0: رادیو با حرف اول
1: ساعت در تاجیکستان 7.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.

0: سيما لذت طبيعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Аджи Бадем. Ин стандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакик. طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
3: سلام از دوشنبه، قبول. در یک سن یک شده شد.
4: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
3: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقت اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 3 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефон и дорая реклама. Чилуяк. Джониоча. Бошарики комфорт бейби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
7: درود والدینی عزیز، مناسبت درست به کودکی شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت‌هایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهوبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورفچه‌های با صفت کمفورت بیبی استفاده کنیم عینی مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
6: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
8: موجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ایزی پلیوس.

0: تازه قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه به کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.